Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Танцполи. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. В Одесі вже багато років працює унікальний простір, створений самими ж захисниками. Простір, де немає бюрократії, але є міцна ветеранська спільнота, юридична броня, психологічна опора і навіть адаптивний спорт чи мовні курси. Це «Ветеранс Хаб Одеса». Ця організація працює за залізо-бетонним принципом «рівний рівному», де ветеран допомагає ветерану. Про те, які види підтримки доступні в Одесі для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин, які активності допомагають повернути смак до життя та з якими викликами організація стикається щодня, ми поговоримо саме зараз із нашою гостею. І я рада вітати в цій студії Анастасію Бойко, юристку громадської організації «Veterans Hub Одеса». Пані Анастасії, вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Отже, цікавий напрям «Veterans Hub» ми знаємо, ми зустрічаємо в студіях Першого міського не вперше, але дійсно, давайте прямо почнемо з самого початку. Я згадала про принцип «рівний рівному», де пліч-опліч наші ветерани допомагають одне одному в різних питаннях і проблемах. Давайте нагадаємо, по-перше, нашим слухачам і глядачам, що це за принцип і чому він так важливий, і чому ми розуміємо з кожним днем, що він все, знаєте, стає золотішим таким моральним принципом в наші часи.
2: Принцип «рівний рівному» – це принцип, який виражається в тому, що з ветеранами, членами родин, там, ветеранів, військових, загиблих, зниклих, безвісти полонених працюють люди, які самі такі самі. Тобто це або ветерани так само, або члени родин, там військових, ветеранів, родин загиблих, зниклих, безвісти полонених. Чому це важливо для цієї категорії? Тому що людина, яка вже через це пройшла, вона розуміє, які можуть бути переживання у тієї людини. Вона розуміє підхід, що можна казати, що не можна. Тобто як себе поводити, якісь реакції. Ну і в цілому у бенефіціара, тобто, коли він розуміє, умовно, там дружина загиблого приходить до психологині, яка теж є дружиною загиблого, у неї більша довіра виникає, тому що вона розуміє, що ця людина пройшла такий самий шлях, і вона була на її місці. І більше люди йдуть тоді до нас. Саме за цим до нас і йдуть.
1: Це дуже важливо, так? Я такий більше ще побутовий для тих, хто тільки проживає як цивільна людина і включена, ну, там, якимось третіми особами, хто знає, хтось друзів далеких там, кого немає в родині ні ветеранів, ні військовослужбовців. Наведу приклад. Ми дуже часто кажемо, як люди, що проживають російсько-українську війну зараз, кажемо тим, хто поїхав у 2022 році, що в нас різний досвід, так? Що ви не знаєте, яка та війна. Якщо навіть згадати такі жартівливі приклади, коли кажуть, от народиш і дізнаєшся, так? Що таке бути батьками, мамою, татом. Те саме, коли є спільний досвід, і ви можете поділитися своїм досвідом, своїми кейсами, як ви пережили або подолали проблему, або навпаки розширити цю проблему, щоб спеціалісти «Veterans Hub» звернули увагу на той певний аспект, який інша людина не озвучила. І це дуже-дуже, мені здається, потужно. І стає все важливішим, тому що війна продовжується. Продовжуються різні переживання. В наших ветеранів є різний досвід. І завдяки тому, що є простір, де можна зустрітися на різних рівнях спілкування і проблематики, це дає от саме оцю міні-спільноту величезної підтримки, якої так не вистачає. І ваш досвід, мені здається, в подальшому стане таким, знаєте, прикладом для подальшої розбудови всіх цих відносин в Україні. Тому що війна рано чи пізно закінчиться, і ми будемо мати багато ветеранів, яким різні рівні підтримки будуть потрібні. Якщо розпочинати з витоків «Veterans Hub», який ще створений у 2019 році, як змінилися запити та специфіка роботи після початку повномасштабного вторгнення?
2: Ну, дивіться, після початку повномасштабного вторгнення, по-перше, дуже збільшилися запити на допомогу. Взагалі вся наша така, ну, проактивна діяльність більше почалася саме після початку повномасштабного вторгнення. Кількість ветеранів різко зросла і військовослужбовців.
1: І родин, які потребують допомоги.
2: Ну і збільшилась кількість донорів, які готові фінансувати такі проєкти по підтримці ветеранів. Тобто всі розуміють, що ми в майбутньому стикнемось з великою хвилею людей, які будуть повертатися після військового досвіду. І тут держава сама не впорається з цими людьми. І тому це життєво необхідно зараз створювати ветеранські простори, і вони зараз в різних формах власності створюються, як громадські організації, як комунальні установи. І ми якби тут один одному не конкурент, а скоріше підтримка, щоб розділити цих людей, тому що теж ми не можемо якийсь величезний обсяг опрацювати так, як і не можуть державні установи. Тому після 22-го року у нас збільшилася команда. Наразі трошки розкажу про нашу команду.
1: Так, звісно.
2: Засновник нашої організації і голова Олександр Голопетелюк, він сам є ветераном АТО ООС і діючий військовий на сьогоднішній день. Він також особа з інвалідністю внаслідок війни. Ще під час АТО ООС отримав поранення, але в 22-му році знов пішов добровольцем служити. Наразі він за станом здоров'я проходив службу, він 28-й бригаді в нашій Одеській, але за станом здоров'я вже не міг він в бойовій частині проходити службу. І зараз він переведений до Міністерства оборони України і опікується він якраз питанням там національно-патріотичного виховання. Також у нас працює два юриста. Це я, мій колега Артем Карташов, я дружина військового, вже звільнений він зі служби, мій чоловік – учасник бойових дій, мій тато – учасник бойових дій, так само брат – діючий військовий, тому всі чоловіки служать в моїй родині. Артем Карташов теж дуже видатна особистість.
1: Та, ми знайомі, він дуже часто представляє, і в тому числі ми багато говоримо і про вшанування пам'яті військових.
2: Він якраз опікується питанням меморіалізації, вшанування пам'яті, взагалі розвінчення міфів про російську Одесу. І дуже теж у нього амбітні проекти. В нашій громадській організації він як юрист працює, ще у нього є своя громадська організація, якраз саме от вона питаннями там розвінчення міфів і відновлення української історії Одеси. Також у нас є психологиня Олена Шитко, вона дружина загиблого військовослужбовця 77-ї, по-моєму, бригади. У неї чоловік загинув у 23-му році. Кейс-менеджер по роботі з родинами зниклих безвісти Олег Літвіненко. Це батько загиблого, його син вважався зниклим безвісти 2 роки, тобто він сам пройшов через все це, те, що, з чим стикаються так родини. Потім по ДНК був впізнаний, ну, було співпадіння ДНК і визнаний загиблим його син, захоронений вже в Одесі. То на сьогодні вже він вважається як батько загиблого захисника, але 2 роки він перебував в статусі батька зниклого безвісти військовослужбовця, і він входить до громадської ради при координаційному штабі від Одеської області. Представляє і безпосередньо, ну, має доступ до координаційного штабу, може вносити пропозиції якісь, якщо потрібно. Тут як займається захистом, можна сказати, представляє інтереси всіх родин зниклих безвісти. Олександр Примак, сам ветеран, учасник бойових дій, він куратор ветеранського клубу, у нас є таке... така організація в організації, це ветеранський клуб, що четверга хлопці і дівчата збираються у нас в хабі, по-різному проводять час, коли грають в якісь ігри, колись ми для них якісь навчання організовуємо, так. Колись вони просто спілкуються, співають пісні, грають на гітарі, грають в шахи, в якісь настолки. Ну, тобто по-різному проводять час, у них там своє самоврядування, вони самі визначають, що вони будуть робити, вони виїжджають на природу, коли тепло вже влітку, там то на рибалку, то ще кудись. До ветеранського клубу можуть приєднатися будь-хто. Щочетверга на 15-ту годину він проводиться, тобто можна без попереднього запису просто приходити по факту, хто хоче доєднатися, хто шукає побратимів, хто шукає собі нових друзів. Тому що часто, насправді, після повернення з військової служби ми чуємо таке, що людина не може повернутися до своїх цивільних друзів, ну, які були до того, особливо, якщо вони не проходили військову службу і якби ніяк не були дотичні до війни, умовно, і вже тоді людині складно з ними якийсь зв'язок відновлювати, бо вже, ну, вже інші після військового
1: досвіду. Ми часто так, пані Анастасія, говоримо про те, що коли ми розходимося на певний строк, ми запам'ятовуємо одне одного такими, якими ми розійшлися. Ну, десь щось коригується під час розмов, переписок або чогось. Але все ж таки ми очікуємо, що повернеться та людина, яку ми відпустили, яку ми відправили на віддання так боргу родині, на захист її, нашої батьківщини. А чоловіки так само думають, що певні щось моменти тут залишилися. Або всі ми міняємося, кожен на своєму місці. І іноді, коли зустрічаємося знову, розуміємо, що зовсім інші люди, особливо, як ви правильно кажете, якщо є друзі цивільні, забраньовані, вони працювали, вони там інше життя проживали, ніж наш ветеран. І тому розуміємо, що іноді навіть загубилися ті ниточки розмови і зв'язку, які їх поєднували. І тобто на клубі можна знайти собі нову компанію, нові якісь захоплення, так, відкрити трошки
2: світ навіть по-іншому. Там пари у нас організовуються. Да, бувають там у нас історії кохання, коли от дружини там загиблих, да, коли вже пройшов там значний якийсь час, і то, ну, і хлопці теж, бо багато родин розпадається, на жаль, коли особливо довго там проходять службу. От. Ну, він так прям стрімко у нас розрісся, цей ветеранський клуб. Ми навіть не очікували, що це прям буде такий попит на це, що людям просто от не вистачає спілкування з тими людьми. От знову ж таки, цей принцип рівне рівному, він і в дружбі, і в коханні так само працює. Тому що коли ти повертаєшся після військового досвіду, да, важко вже повернутися до своїх довоєнних зв'язків, бо різне взагалі розуміння, відношення вже до життя.
1: А взагалі, з досвіду спілкування з нашими хлопцями і дівчатами, чи чули ви від них, що навіть є певні якісь стереотипи, які змушують їх йти в іншу от компанію, де є люди, які прожили також бойовий досвід? Чи знаєте, чому я питаю? Тому що дуже часто ці розганяються, і в тому числі пропагандою, ці певні думки, та він вже ненормальний, чи вона ненормальна. ПТСР. Та в нього ПТСР на всю голову, він буде зараз, не знаю, гранату вихопить, буде в тебе кидати. Ну, тобто, це ми розуміємо, що коли одні психологи, психотерапевти розповідають з цілю інформування для допомоги, для розуміння ветеранів, і інші, в тому числі російська пропаганда, це робить для того, щоб цей накал зробити в суспільстві, несприйняття військових або якось очікування від них якогось такого агресії,
2: страху.
1: Так. Що, а ви подивіться, ви бачите, вони ще повернулися. Зараз вони всі повернуться, і вам взагалі буде там погано. Тобто ми знаємо, що це маніпулювання. Але наші ж хлопці і дівчата з цим можуть стикнутися вже зараз від сусідів, від знайомих, чи там якісь певні дурні питання, про які ми говоримо. Не а ти вбивав росіян? Та. А ти там робив щось? Ну, тобто оця зацікавленість незрозуміла в тому досвіді, якого ти не маєш. А чи ж стикаються вони з цим?
2: Безумовно, стикаються. Навіть часто встикаються в своїй родині. Тобто це можуть бути не просто там сусіди, друзі, а
1: родичі.
2: І батьки, родичі. Да. Особливо, коли людина там приїжджає у відпустку, і вона от теж дуже часто от напруга виникає в родині, тому що чоловіка, наприклад, всі чекають, а він приїжджає в відпустку, а він навпаки хоче побути сам, усамітнитися, бо коли ти в армії служиш, у тебе нема взагалі твого простору, бо ти постійно, да, ти постійно з кимось взаємодієш, з побратимами живеш в бліндажах, ну, тебе нема власного простору. І коли вони приїжджають в відпустку, вони хочуть там десь закритися і побути самому просто, поспати, там, почитати, подивитись фільм. А родина навпаки сприймає це як свято, ну їх теж можна зрозуміти, да? Вони його там довго чекають, там півроку, рік, що він приїхав в ту мріяну відпустку, у дружини там вже купа планів, подорожей, там, я не знаю, походів до друзів.
1: Аудієнці з друзями, так?
2: Да, да, там посиденьок, застіль якихось, і от із-за цього теж часто виникають конфлікти. У нас, до речі, в контексті цього у нас є сімейні консультації для військовослужбовців, для пар, хто відчуває, що от
1: якась напруга.
2: Якась напруга, да, бо вони віддаляються. Можна походити на сімейні консультації до наших психологів. Вони можуть проходити і онлайн, до речі. Тобто, навіть якщо людина служить і, ну, не може там приїхати особисто, то можна це через Zoom або там через WhatsApp, відеозв'язок, будь-яким каналом. можна відвідувати у такі онлайн-консультації, вони однозначно підуть на користь таким парам, хто, ну, хто хоче зберегти стосунки, але відчуває, що є якась напруга. Тому що там є свої проблеми, як і у тих, хто служить, так і у тих, хто чекає. Це теж така категорія, ну, в основному це дружини, да?
1: Угу.
2: Теж от якось про них завжди забувають. Ми кажемо більше про підтримку ветеранів, чоловіків, військовослужбовців. Зрозуміло, що вони проходять дуже травматичний досвід, але дружина, особливо у кого є діти, особливо маленькі діти, там до 3 років.
1: Вона ще й сам на сам залишається, да, з усіма як сімейними, так і якимось професійними проблемами, якщо немає родини поруч, так?
2: Да, це тому що вона проходить теж дуже травматичний досвід. І що от я з власного досвіду бачу, от з 22-го року я працюю по військовим справам в складі команди «Ветеранс-хаб Одеса» в тому числі. І що я бачу, що в 90% випадках всіми юридичними питаннями займаються саме дружини.
1: Угу.
2: Після повернення от військових, ну, це буває в силу там об'єктивних обставин, якщо там є якесь важке поранення, ампутація, там
1: так,
2: людина
1: так,
2: не ходяча, не зряча, так далі, то всі ці ще юридичні справи, там статусів, отримання компенсації якихось, вони лягають на дружину. Ну і часто просто чоловіки, вони, ну, виснажені цим бойовим досвідом, і жінки в цілому, вони більш активні, вони більш

0: у відпустці, чи на лікуванні, чи ще ранні ветерани, хто раніше службу проходив, хто може звертатися до вас?
1: До нас можуть звертатися як і діючі військовослужбовці, так і хто вже звільнені зі служби, мають статуса учасника війни або учасника бойових дій. Тобто, в принципі, неважливо, якщо людина проходила військову службу і має досвід, і у неї є якийсь запит на психологічну, юридичну допомогу, на просто
0: по спілкування,
1: да, то вона може до нас звертатися.
0: Ви згадали про родини і сказали, що є там парні консультації, а є групові,
1: є
0: для різних, індивідуальні і для різних груп. Тобто це дружини, так, загиблих, я так розумію, захисників, батьки, дружини, що чекають, ви про них згадали. Це все категорії, які можуть звертатися
1: так,
0: по консультації.
1: Є групи підтримки. Я вам зараз точно не скажу, які набрані, бо це психологічний напрямок, не знаю точно, але вони періодично там набирають психолог, по-моєму, 3 місяці там тривалість групи. Обов'язково ці категорії розділяються, бо вони по-різному проживають травму. У нас є групи підтримки дружин загиблих, матерів загиблих, дружин зниклих безвісти і дружин діючих військовослужбовців. Тобто це всі окремі групи.
0: Анонси. У вас дуже потужні соціальні мережі, тому, мені здається,
1: да,
0: завжди можна знайти.
1: Ми там розміщаємо, да, коли йде набір, то можна заповнити Google форму, приєднатися. На групах так само можна бути присутніми особисто, і є онлайн, ну це різні групи, є які офлайн і є онлайн. Щодо юридичної підтримки, так само можуть звертатися всі категорії по будь-яким питанням. Це не обов'язково навіть пов'язані там з проходженням військової служби, з виплатами, зі статусами. Це можуть бути питання там, не знаю, розлучення, спадкування, якогось укладення договору, там, не знаю, про спільне утримання дітей. Ну, будь-що, поділ майна. Ну, тобто, будь-які питання, які виникають у цій категорії, ми можемо допомогти
0: вирішити. Так, до речі, ми трошки торкнулися в наших ефірах цих питань, цивільних дружин військовослужби. То є зараз багато питань, які ще не повністю проаналізовані, і налагоджена юридична і законодавча вся оця підтримка. Тому розуміємо, що саме от консультацію юристів в таких питаннях, успадкування або щодо виплати, якщо сталася загибель військового, все це потребує певних роз'яснень. І ці закони весь час вони змінюються, тому що багато вже років живемо і в повномасштабній війні, і вже вони якось доводяться до ладу для того, щоб усі ці спірні питання їх розрішити. Давайте поговоримо тоді трошки більше про юридичний супровід, оформлення ОБД, проходження ВЛК, МСЕК, виплати. Це такий великий виклик, особливо для поранених, так? Ви згадали, що дружини тут виступають своїм фронтом, або, якщо ми згадаємо демобілізованих воїнів, з якими юридичними, такими, якщо можна сказати, стінами найчастіше стикаються ветерани саме в Одесі?
1: Ну, дивіться, тут немає якоїсь територіальної прив'язки, тому
0: загалом,
1: що до нас звертаються ветерани зі всієї України, насправді, бо Одеса – це такий медичний хаб, можна сказати, де багато клінік для ветеранів, в тому числі. Тут багато хлопців зі всієї України проходить лікування у нас,
0: так,
1: реабілітацію, і звертаються до нас там люди зі всієї України, тому прив'язки до території немає. Питання всі однакові у всіх військових зі всієї України, те, що стосується невиплати грошового забезпечення за період лікування після поранення. Це прям такі топ-питань. Нагадаю, що якщо людина отримує поранення, пов'язане з захистом батьківщини, то весь період стаціонарного лікування і медичної реабілітації, за весь цей період їй має нараховуватись додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень пропорційно дням перебування на такому лікуванні. Це тільки якщо пов'язане з захистом батьківщини поранення. Так само відпустка для лікування, так само оплачується 100 тисяч гривень. Дуже часто військові частини нехтують цією нормою, розраховуючи на те, що людина не піде до суду, пропустить сроки позовної давності, тому що людина після поранення, особливо, якщо це важке якесь поранення. От у мене є клієнт, який втратив зір, на жаль, хоча він молодий хлопець, він втратив зір, і в нього взагалі були дуже важкі поранення. Він десь півтора року після поранення постійно перебував на лікуванні. Ну, там різні були лікування, і очі, і вуха, в общем, багато всього.
0: Так.
1: Тобто його пересилали з клініки в клініку. І за весь цей час військова частина йому нічого не платила. Перші 4 місяці йому хоча б платили його грошове забезпечення, там, зарплату, цю там 2.

0: 23 тисячі, а додатково взагалі не платили. І от вони, не знаю, на що розраховували, ну, потім він звернувся до мене, теж, хоча він з Києва, лікувався в нас в клініці Філатова, і хтось йому порадив наш хаб, він звернувся, ми стягнули ці гроші через суд. Тобто практика тут, звичайно, на користь військовослужбовців, але дуже важливо не пропустити строки, і зараз практика Верховного суду змінилася щодо строків. Якщо раніше можна було ці строки поновлювати там клопотанням, зараз теж є така можливість, але більш строго судді відносяться до пропущення цих строків. Тому я раджу всім військовим, хто стикає з пораненням, обов'язково брати консультацію юриста, ну, прямо одразу, або хоча б хтось, щоб дружина, мама прийшли на консультацію до юриста і, ну, проконсультувалися з приводу того, який алгоритм дій, які обов'язкові документи має надати військова частина, бо це теж дуже часто розповсюджена проблема, особливо раніше була, зараз вже так не бачу, в принципі, такого. Довідка про обставини травми, угу. Це є ключовим документом для
1: ви
0: того,
1: щоб... Ви сказали, що це обов'язково повинно бути формулювання. Захисту батьківщини, да. Під поранення.
0: І єдиним документом, який підтверджує цей причинний зв'язок, так називаємий, це є довідка про обставини травми, форма 5. Вона є ключовою, тому якщо вам цю довідку не надали, потім буде, ну, відповідно, вам і не будуть нараховувати ці виплати. Її має військова частина надати протягом 5 днів з моменту отримання поранення військовослужбовцем. І якщо людина перебуває в закладі охорони здоров'я, наприклад, евакуйований, да, госпіталізований, військова частина, це не є перешкода, військова частина пересилає через медичну службу до закладу охорони здоров'я, де людина перебуває на лікуванні. Ну, і в цілому там всі виписки зі стаціонарного лікування, реабілітації також треба зберігати.
1: А скажіть, будь ласка, якщо ці документи не отримані, тому що там було поранення, там родина була зайнята іншими моментами, але звертається юрист, це швидше відбувається, ніж просто військовослужбовці?
0: Так,
1: я
0: дивіться.
1: Знаю, що коли, знаєте, звернення юристів до держустанов буває, там, пенсійного фонду, ще кудись, то там за законом швидше надається відповідь, ніж пересічній людині. Так?
0: Так, але це не всі юристи, це тільки ті, які мають статус адвоката. Я, Артем, ми маємо статус адвоката і робимо в таких випадках адвокатські запити. Взагалі, по закону, вони мають розглядатися протягом 5 робочих днів з моменту отримання, але по факту мало хто дотримується цих строків. Ну, зрозуміло, там з різних причин, тому бувають і об'єктивні причини, коли немає там у них можливості відповісти. В цілому десь до місяця вони розглядаються.
1: Ну, частина?
0: Це військова частина, да. Буває швидше, коли направляємо там на Міністерство оборони або через командування типу військ, там, наприклад, на командування повітряних сил, через них направляємо, і тоді вони там спускають контроль, і військова частина частіше, швидше.
1: Реагує,
0: відповідає, так. Ну, ми вже знаємо ці всі лайфхаки і їх застосовуємо активно. А в цілому ці документи можна витребувати. Єдине, що я ще раз наголошую, бо в мене багато клієнтів, які звертаються там, от вони звільнились. І, ну, я розумію, що людині треба прийти в себе, але вони звертаються там через півроку, через рік до юриста, і все це вже пройшло. Там по грошовому забезпеченню строк позовної давності всього 3 місяці. І якщо людина там ще й не діючий військовий, не перебувала на стаціонарному лікуванні, то цей строк, ну, майже неможливо поновити. Тому от краще навіть до моменту звільнення я раджу звертатися, тому що теж є багато виплат, які не виплачують при звільненні, наприклад. Ага. Там є цілий перелік виплат, які ми знаємо і розказуємо військовим, що їм мають заплатити, щоб вони за цим прослідкували, а якщо не заплатять, щоб приходили до нас, щоб в судовому порядку це все стягнути.
1: Та я взагалі думаю, що, звісно, вони там намагаються розібратися, що їм за правом надає держава, але все ж таки слідкувати і воювати одночасно тут, ну, дуже складна ситуація. До речі, пані Анастасія, це разова консультація чи супроводження повністю, поки вирішиться проблема?
0: Взагалі ми супроводжуємо, поки вирішиться проблема. Ну, хоча б намагаємося вирішити її до якогось результату. Але теж є проблема в тому, що наші грантодавці, ми фінансуємося повністю коштами благодійних фондів, різних організацій міжнародних. Тобто у нас нема державного фінансування, нема фінансування від органів місцевого самоврядування, від Одеської міської ради, обласної ради, нема фінансування, хоча ми постійно до них звертаємося з цими запитами. поки вони нас ігнорують. Тому ми дуже залежимо від обсягу фінансування донорів. І там виділяються гроші тільки на консультування. Тобто у нас немає коштів на супровід. І все, що ми робимо, що виходить за межі консультації, там адвокатські запити, звернення до суду.
1: Вже за власним це волонтерська, бажанням.
0: Так, це волонтерська діяльність, по суті. Зараз от я беру пробоно, тобто безоплатно, дві справи на рік. Тому що одна справа в суді може тривати роками, насправді.
1: Так, ми знаємо. Зараз ще тим більше ми обговорювали в цій студії ці повітряні тривоги, які
0: дуже завантажений адміністративний суд.
1: І таке інше. Розуміємо. Це і розуміємо, що ми знаємо, що ця підтримка, вона іноді то посилюється донорська, то слабне, то є періоди взагалі сірі, коли треба переоформити всі документи для того, щоб перепідтвердити.
0: Період, так, називаємо.
1: І коли цей момент розглядання документів, звісно, ветеранс-хаб вже не перший рік працює і вже має пул довіри від донорів і постійних, скажімо так, таких друзів і підтримку, але розуміємо, це як люди, які, як сама людина, яка знає, як працюють і гранти, і певні проєкти, це треба звітувати про проведену роботу, треба підготувати нову, розширити, показати, аргументувати. І ми розуміємо, що бувають моменти, а ще буває, приходить новий президент в іншу країну і припиняє підтримку певних проєктів. Та? І тут ти в цей момент нічого не можеш зробити. Ну, так. Розуміємо, що всі ці моменти треба якось пережити, пройти цей шлях.
0: До речі, хочу анонсувати новий проєкт. Ми є пілотним проєктом, всього два ветеранських простори, Хмельницький і ми, Одеса, реалізуємо. Передбачається, що цей проєкт в подальшому буде фінансуватись Міністерством у справах ветеранів, але на пілотному етапі профінансував Міжнародний фонд відродження. Це комплексна допомога мультидисциплінарної команди. Поки він тільки починається, як це все буде реалізовано, я не знаю. Будемо дивитись по ходу, розберемось, що називається.
1: В чому
0: фішка цього проєкту? В тому, що приходить людина і з нею працює команда. І отут в цьому проєкті якраз передбачається супровід юриста. Тобто тут ми не обмежені кількістю консультацій, наприклад, або якимись межами надання там правничої чи психологічної допомоги. Мультидисциплінарна команда, в яку входить юрист, психолог і кейс-менеджер. Тобто ми от вирішуємо на першому етапі, чого найбільше потребує людина, і вибудовуємо вже стратегію роботи з урахуванням потреб людини для того, щоб вирішити там її проблему. Вона там юридична чи психологічна, чи якийсь там кейс. Тобто тут передбачається, що якісь такі легкі справи, типу, наприклад, оформлення УБД, це буде робити кейс-менеджер. Тобто ці алгоритми вже є, вони відпрацьовані, там роботи юриста в принципі не потрібно. Ти знаєш кроки, ти їх реалізуєш. А юрист включається вже тоді, коли є складний випадок, тобто коли треба звертатись до суду, коли потрібен адвокатський запит, тобто вже там більш фахова правнича допомога.
1: І тобто от якраз буде рахунок реалізовано саме у нас і у Хмельницькому.
0: Так, поки він тільки запускається, там передбачається от одна сума, по-моєму, 160 тисяч гривень на місяць на всю команду. Але розподіляти, типу, ви можете, виходячи з того, що людині потрібно. Ну і відповідно ці кошти там вже пересувати.
1: Це треба проаналізувати, побачити.
0: Поки ще ми його запустили з 1 серпня, чекаємо роз'яснень, бо це реалізується також там в співпраці з коаліцію ветеранських просторів, куди ми входимо так само. Чекаємо роз'яснення, будемо запускати, тому хто потребує підтримки, особливо супроводу, саме час звернутися, щоб ми
1: стати
0: відпрацювали.
1: Вже в лист очікування в роботу в цьому проєкті.
0: Тому що там якраз буде супровід юридичний.
1: А скажіть, пані Анастасія, чи працює хаб із, ми почули, що психологічна є допомога, а юридична для родин зниклих безвісти та полонених, бо там юридичний аспект дуже такий надзвичайно складний, чи є такі кейси у вас? Чи консультування, чи допомоги?
0: Звісно, звичайно, працюємо. Є кейси і в судах у нас по зниклим безвісти. Зокрема, от з яких питань часто до мене звертаються, це різні прізвища. От буквально мій останній кейс, коли по-різному написання прізвищ при перекладі з української на з російської на українську мову. У сина по одному написано без м'якого знаку, а у мами з м'яким знаком. Угу. І мамі відмовили в виплатах у зв'язку з тим, що неможливо було встановити родинний зв'язок. І це дуже розповсюджена ситуація, коли там, наприклад, Літвіненко, Літвиненко, і все. І виходить, якщо в тебе, особливо, якщо людина народилася ще за часів Радянського Союзу і свідоцтво про народження російською мовою складено, то неможливо взагалі визначити, як правильно її прізвище буде. І іноді це можна вирішити в досудовому порядку через РАЦ, а от як в даному випадку неможливо було визначити, тому що РАЦ теж відмовляв, бо неважливо так само встановити, що це його мама сама. Угу. І ми визнавали факт родинного зв'язку через суд. Майже рік у нас тривав суд, і от тільки вже зараз, коли було рішення суду, вже звернули до військової частини, вже вони перерахували і виплатили все грошове забезпечення за попередній період, ну і відповідно за новий період розраховується. Тому також є була купа кейсів, коли розподіл був, да, тобто є, коли є багато людей, які можуть претендувати на виплати, наприклад, мама, дружина, двоє дітей, або є колишня дружина і
1: порядок,
0: діти.
1: Порядок,
0: да, так? Цей. Тобто там на кого ділиться, в яких частках так само там оскаржували. Ну, добре, що зараз вони змінили з лютого місяця 26-го року, змінився порядок виплати, і там вже чітко прописали, хто має право – батьки, дружина, діти. І тут вже легше, бо до цього було незрозуміло. В першу чергу мала дружина, а потім діти, а якщо діти не від цієї дружини, а від першого шлюбу, там була теж плутанина. Якщо дитина отримає аліменти, чи має вона право на ці виплати, чи вона вже отримує аліменти. І неоднозначна насправді була навіть судова практика, тому що ну, це така була певна колізія в законодавстві. І от кожен суддя як хотів, так її і трактував. Так само, як і кожна військова частина. Як хотіла, так і трактувала.
1: Ми ж розуміємо, що не було до того таких масових звернень, не було таких
0: проблем. Ну, не було
1: проблем,
0: взагалі таких ситуацій. Да,
1: розбиратися з цим.
0: По суті, ми зараз самі на методом проб і помилок пишемо законодавство це.
1: До речі, говорили з вами до самого ЕТРу, до його початку, про те, що є також проєкти повернення до роботи так, ветеранів. Не тільки повернення там, довіри до суспільства, не тільки знаєте, вирішити всі там соціальні моменти, виплати, юридичні. Все з усім розібралися. Є момент, коли хочеться знову таки повернути ветерана до суспільства. І дуже часто, знаєте, губиться оцей момент, коли людина, вона була важливою, вона була, її отак суспільство сприймало як героя, захисника і тут раз. І особливо, якщо є якісь моменти з інвалідізацією людини, вона втрачає себе в цьому світі. І я так розумію, що елемент адаптації і знову таке, знаєте, ресоціалізації, він дуже важливий. Чи допомагаєте ви з цим ветеранам, а може з якоюсь профорієнтацією, якщо стара професія більше не підходить, або з партнерами, з деяким бізнесом співпрацюєте для того, щоб людина могла туди інтегруватися?
0: Так, дивіться, по працевлаштуванню, те, що у нас є і плани на майбутнє, те, що у нас відбувається на сьогоднішній день, ми разом з проєктом «Прометеус» реалізуємо підтримку в працевлаштуванні, тобто можна до нас звернутися, там, якщо потрібна допомога, наприклад, в написанні резюме, якщо людина не знає, які є платформи взагалі з пошуку роботи. Також ми співпрацюємо дуже щільно з центром зайнятості і їх завжди запрошуємо на наші заходи, самі відвідуємо їх заходи. І ярмарки вакансій, ми і територіально поруч розташовані
1: так.
0: З обласним центром зайнятості. Тому з ними це, ну, поки це відбувається не системно, тобто якогось такого великого проєкту по працевлаштуванню наразі немає, але ми плануємо це запускати, шукаємо кар'єрних консультантів в свою команду, щоб можна було надавати таку допомогу. Поки це більше відбувається по особистим зв'язкам і в такому більш ручному режимі.
1: Ми розуміємо, що є також і ветеранський бізнес, так, який також ми говорили так. На початку про Рівне Рівному. І тут ми розуміємо, що ветерани, які відкривають свій бізнес, вони також розуміють, що вони можуть бути там орієнтованими на побратимів, кому можуть надати такі місця роботи. І я бачила, що в Україні така практика, вона реалізується наразі, і мені здається, що це дуже класна така підтримка і взагалі така мережа, знаєте, елітного клубу, такого один одному допомогти. Хоча хотілося б, щоб це було не тільки ветеран-ветерану, а взагалі, як ви кажете, і на різних рівнях такі проєкти запускалися.
0: Так, ми допомагаємо, до речі, по ветеранському бізнесу так само. У нас є програма менторства, якщо хтось хоче написати грантову заявку на отримання гранту, можемо допомогти в написанні грантової заявки, можемо проконсультувати.
1: Вони є на державному рівні, пані Анастасія?
0: Вони є на державному рівні, це єдиний провайдер, є Український ветеранський фонд, але наразі у них закриті вже всі проекти. Вони там десь в середньому кожні 3 місяці запускають, і там треба дивитись, бо є загальні для всіх бізнесів, і є, наприклад, в якійсь сфері, там, наприклад, по аграрній сфері, або там тваринництво, садівництво, щось таке. Ну, це на сайті у них завжди все є, можна подивитися. Ну і ми теж там на своїх ресурсах поширюємо. Зараз теж багато грантів різних партнерських організацій, право на бізнес, право на захист, є такий благодійний фонд, вони запустили зараз програму «Право на бізнес», теж набирали, от вони в Одесі, зокрема, на відкритті ми були, теж презентували нашу організацію, вони набрали 60 учасників, по-моєму, на навчання, тобто там півроку, здається, навчання з усіх аспектів бізнесу і бухгалтерського обліку, юридичного оформлення і так далі. І потім вони там переможцям, хто буде там, у кого найкраще будуть бізнес-плани, вони там якийсь грант виділяють. Теж класний варіант, хто хоче прям з нуля, у кого не було досвіду в бізнесі, пройти навчання, це ну, зайвим ніколи не буде.
1: До речі, я бачила, що у вас, окрім всіх таких, от, знаєте, корисних напрямів, є дуже такі ще напрями, вони корисні в іншому плані, вони в плані повернення впевненості в собі, в повернення певного такого, знаєте, азарту до життя, що у вас і розвивається, і кіберспорт в організації, адаптивні види спорту. Весь час, якщо зайти до вас в телеграм-канал, то там кожен день якась група займається, корнхол. Оця спортивна реабілітація, вона теж включена в підтримку ветеранів і оцей, знаєте, відновлення змагального духу, яке повертає до життя, повертає оцю чоловікам і дівчатам оцю іскру в очах, вона теж задіяна, так?
0: Так, у нас є ветеранський спорт, адаптивні види спорту, як ви вже сказали, корнхол, пітанг, що ще? Хлопці збираються, грають. Зараз нам виділили площадку в Преображенському парку. Це перша буде взагалі в Одесі, підлаштована саме під питанг площадка. Також у нас зараз реалізується проєкт. Почався з 1 серпня «Героям в поміч» називається, в партнерстві з організацією «Вільні воїни», які теж опікуються ветеранським спортом. Ми виїжджаємо в громади. Також ми зараз мережуємося активно. Вже наші філії відкриті в Затишанській громаді, в Теплодарі і от в Кілії нещодавно зараз. Реєстрували. Також ми були у вівторок.
1: Чи встигаєте навіть, знаєте, так от опанувати не тільки, я впевнена, що і тут багато наших місцевих одеситів, хто потребує допомоги, як ви сказали, тих, хто тут лікується, чи перебуває, там проживає, а ви ще і встигаєте і громади
0: задіювати. Дивіться, ми просто от за час роботи в Одесі, ми побачили, що є дуже великий запит саме з маленьких громад. Тому що якщо людина проживає в Одесі, все-таки тут ну, є підтримка, да? Є комунальна установа, є різні громадські організації, вони в Одесі представлені. Є просто доступ там до комерційних юристів, наприклад, хто може проконсультувати. То в громадах, особливо маленьких громадах, віддалених від Одеси, там Південь, він взагалі зараз відрізаний, тому що, по суті, одна дорога через маяки, да, ви знаєте, що постійно той мост хочуть знищити, і от з півдня, наприклад, дуже важко дістатися їм до Одеси, і часто немає доступу взагалі до жодної допомоги, до жодних якихось там роз'яснень, а тим паче ветеранського спорту. От. І ми прям побачили, бо до нас постійно приїжджали з цих громад, люди їхали спеціально в Одесу, щоб до нас там потрапити на консультацію. І ми тоді вирішили, що варто зробити проєкт все-таки по виїздам в громади, і вже другий рік, вже третій рік, підтримує нас IREX, це в межах коаліції ветеранських просторів, реалізуємо проекти по виїздам в громади. Укрнафта подарувала нам автомобіль службовий, на якому ми їздимо. І зараз у нас буде 2 проекти по виїздам в громади. От вівторок ми вже були в рамках цього проекту в Саф'янівській громаді, це біля Ізмаїлу. їздили, і там, до речі, теж хлопці хочуть відкрити філію нашу. Угу. Тобто, яким чином відкривається філія? Це люди активні на місцях, ветерани, хто у кого є ініціативна група, вони хочуть теж свій простір створити. Вони до нас звертаються, кажуть, що ми хочемо бути вашою філією, тому що у нас є певна вже стандартизація, тобто ми допомагаємо в реєстрації, юридичний супровід організації, надаємо там якісь базові матеріальні речі, там, типу оргтехніки і так далі. І ну, от ми звертаємося, спілкуємося, якщо все ок, якщо у нас співпадають цінності, бачення, стратегія, то ми залюбки партнеримось і відкриваємо свої філії в різних громадах, щоб у людей в тих громадах теж був доступ до таких послуг і до спорту в тому числі. Тому що от в маленьких громадах дійсно це важко зі спортом.
1: Ну і до юридичних, соціальних питань теж є багато. Та знаєте, таких складнощів, щоб їх вирішити. І тут теж, якщо так от певною мережею, певним досвідом, то це теж можна швидше вирішити. Дякую вам, пані Анастасія. Знаєте, що я головне чую з ваших слів, це те, що от знаєте, це спростування, і мені хочеться це підкреслити, спростування всіх тих наративів, про які ми сьогодні ще поговорили, що о, що ж ми будемо робити з ветеранами. Ветерани – це не проблема, не треба їх так сприймати. Це колосальна сила, на якій триматиметься майбутнє Одеси, України. Тобто, але це сила, знаєте, як завжди, от треба от правильне русло направити, таке джерело сили людей, які з витримкою, які з характером, які, може, зараз от вони проходять певну адаптацію, але в подальшому вони витримали більше і вони справлялися з більшою кількістю проблем, ніж там ми з вами з іншого штибу. Але все одно це потужна сила. І якщо, любі слухачі, глядачі, ви, ваші близькі, друзі чи побратими потребують юридичної допомоги, як от у пані Анастасії чи Артема, психологічної підтримки або просто шукають простір, де можна випити кави в колі своїх, то двері Veterans Hub Одеса, вони відкриті для
0: щодня
1: саме...
0: Щодня працюємо з 9 до 18, знаходимося вулиця Михайла Болтенка, 6. Це біля Привозу, біля Преображенського парку, тому, можливо, хтось чекає на потяг, чекає на автобус і нема де пересидіти, відпочити.
1: Навіть,
0: да, можна зайти до нас в гості, випити кави, помити руки, скористатись вбиральною, якщо потрібно, полежати, відпочити. Тобто, будь ласка, завжди будемо раді.
1: Дякую вам. Нагадаю, з нами сьогодні була Анастасія Бойка, юристка громадської організації Veterans Hub Одеса. Друзі, підтримуйте ветеранів, поважайте їхній досвід і будуємо гідне суспільство разом. Почуємося і побачимося зовсім скоро. Бережіть себе та Україну. І з вами був проєкт «Код доступу». І я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
7: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

хоті їм не зупинити. Твій хіт, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про прекрас.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.